جسمانی گوتون کودین تربیت کرومه کی کودین تربیت کرومگه مسئولیت افللوا امه فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافاوا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتون کودین تربیت کرومگه بینومه کی اکودین رکاتری کما اکو فریهما دولهو کمگه متیگا بڑ کروم می گوتوگه متین فریهما صحتگا دولهو کمتی کودین بڑ کرومٹکا کودینگے بپگے کندوگا اسلام دین ایم فرتما علو وافاوا مسئولیت کی ایناگے کیریفورن تریکن ہوری منورکن کودینن خرد کروم می گوتون کجا فریهما صحتگا ہیدی بڑووما بینوم وا ہوریہا باوتگے خرد کروم ونی کجاگے بپگے مچن اسلام دین لازم کوفا ایگے تیرےگا کیم بویما ಅನ್ನೌನು ದಿನುಂ ಫದ ಕುಜ್ಜ ಬಲಿತಕುನ್ ಸಲಾಮೆ ಕೊದ್ದಿನು ಮಕ್ಕುರಂಜೆಹೆ ಅಸಾಸಿ ಹುರಿಹಾ ಖರದೆನ್ ಹಿಮೆನೆ ಕುಜ್ಜಾಗೆ ಬಪ್ಪಗೆ ಫರಾತುನ್ ಲಿಬೆಜ್ಜೆಹೆ ಮಿ ಹಗ್ಗಾ ಬೆಹೇಗೊತುನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹೈ ಕುರಬ್ಬಿ ವಅಲಲ್ ಮೌಲೂದಿ ಲಹು ರಿಸ್ಕುಹುನ್ನ ವಕಿಸ್ವತುಹುನ್ನ ಬಿಲ್ ಮಾರೂಫ್ ಮಾನೈ ಅದಿ ಎಕಶೀಗೆಂವ ಹೇಯೊಗೊತುಗ ಎಕಂಬಲುನ್ನ ಖಾನ್ ದಿನುಮ ಅನ್ನೌನು ದಿನು ಎಯಿ ಕುಜ್ಜಾಗೆ ಬಪ್ಪಗೆ ಮಚ್ಚ واجب وگم وا کمیکے فاسا خرد کورن جہنی اللہ حد کر وا فا وا گوم متین دیر اولمو گے تفات بینن تفد مکما وایرو تیما گے انہنوننا دارین گے مچ تیما کورا خرد کی درمیا ثواب ایم ایتور کو دنی وی خرد کم بیان کر وم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کر وی دینار انفقته فی سبیل اللہ ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله جم مغوغا تما خردكرا دينارا أدي تباغي ألكو من ونكولو متكا خردكرا دينارا أدي تبا مسكينك جمتك ಸದಗಾ ಕುರುಮುಗೆ ಗೊತುಂ ಹರದು ಕುರ ದೀನಾರ ಅದಿ ತಿಬಾ ಅಹುಲುವೆರಿಂಗೆ ಎಬಹಿ ತಿಮಾಗೆ ಅಂಬಿದರಿಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹರದು ಕುರ ದೀನಾರ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಹೇದ ಕುರುಮೆಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಏಗ ಎಮ್ಮೆ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬು ಬೊಡಿ ತಿಬಾ ತಿಬಾಗೆ ಅಹುಲುವೆರಿಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕುರಿ ಹೇದಾಗೈ ಬಪ್ಪಯಕು ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನಟ್ಟಕ ಹರದು ಕುರುಮಕಿ ಮಿಹಾ ಮತಿವರಿ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬು ಏಗ ಹಿಮೆನೆ ಕಮೆಕ್ಕಮುಗಾವಾ ಇರು ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹಮ ಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿಬಡುವುಮ ಬೇಣುಂವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ ಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾಂಕುರವ್ವಮು ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ಉ ಇಥ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುದಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನೈ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ವೈ ಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೇ.

السلام علیکم نودی ایک میگا ہرٹس تی وی ایف ایم اڈوہم دا ایم ایہا ایہن تھیرینا ایم ایف اس میسنس لا گے می ہفتہ گے شو ایم بیس مرحبا دنوا می راجیا راجیم پیرن منیفو ایف ایم گے خبر تکا ایم ایف او کے معلومات تک گنس دینما خاص کو اڑ میں کوری گیندا سلسلہ شو تکے می ہفتہ گے شو یا ایکی گس ایہن تھیرینا می بد کوری اڑ آشدا می ہفتہ کے اس منیفو ایف ایم گے دائرہ گورا فوری کدا ہفتائی ವರಗಿನ ಕಂತತಕ್ಕೆ ಮಿಹಫ್ತಾಗವೆಸ್ ಮುನಿಫು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ದಾಯರೆ ಮಿವಣಿ ಹಿಂಗಾಫ ಎಗತುಂ ಅಣ್ಮೆಂಗೆ ಸಿನಿಮಾತೋಗ ಮಿ ದೋಸರು ಎಮ್ಮೆ ಫೋರಿಯಾಕೀಗ ದಕ್ಕಮುಮಿದಾ ಎ ಫಿಲ್ಮಕೀ ಫಿಲ್ಮು ಜನ್ನತ್ ಅದಿ ಕುರಿಯನ್ ಹುರಿ ಬೈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಗೆ ಟ್ರೇಲಾ ತಕ ಮಿಗೆತುರುಂ ಕಿನ ಬೈಗೆ ಲೋಬಿ ಲಿಬಿಫವಾ ಮಶೂರು ಸೀರೀಸ್ ತೋಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಸೀಸನ್ ತವೆಸ್ ಮಿವಣಿ ದಕ್ಕಂ ಫಶಾಫ ಹಮೆಯಾಯಕೀಗ ಹಫ್ತಾಗ ಎಮ್ಮೆ ವಿದಾಲಿ ಎ ತರೀಗೆ ಮೌಲುಮಾತುವೆಸ್ ಮಿ ಹಫ್ತಾಗೆ ಮಿ ಶೋಗ ಕುರಿಯನ್ ಇಬ್ಬವಿಂ می بیت کا ایکیگا می ہفتہ گا سرمن کوریا دانی ایم ایف فہو گے ریتی لوت کا ایکیگا فرتم گڈی فیشم گے گوتنگ نستے تی وی امیل راو کے لو می پال دینی